Ishe e lel, dog së zatën lini. Që gjebi gjitho, dog ben të skesi, vëtës ando, e ben ashla, akord apalache ben anështilë. O janko a hot e O janko a hot e